0: وما لغاية الدنيا إلا متاع الغرور.
1: لا إله إلا الله. ما هو حول ودوك وتنلبي ديكو وين دو مو ميني فري مي دي لي etawa mi ja fifri mi de legbe dide dodo na mi dodo mo ba anda udu bi lahi mina shaytani rajim alam ya'ni
2: lil ladina amanu
1: ye do be kwenu ma o so ya'ni lil ladina amanu anta khashaa qulubuhum li dhikri lahi ye do be kwenu ma ko so na yi se no nu gbole na awun ke ye u le ton ni do ni do buawu ran awu fun ni ma wa oluton be wenu ma o so
2: wa ma nazala min al haqq
1: wenu ma o so na mi ni do yo ma wu do ni ro mo mi igbero mi na yo ma wu nuwe ma wu do le po we mi na bayi bo mi ma wa ka wa do nure ma wu a oludo le po bayi be e ma do kiya do mi ma so fin fun ni ma wu do mi ma teto mende si alome adabu ma wu si alome jama fide kholo nyira de ni mi ma mede sha lo mene menu we alenu emi tita lo eto mi Allahu akbar kabira alo eto mi mi de ma
3: gawunu
1: poto si alome mi de
2: amu anta khasha qulubuhum li dhikrillah
1: be wenu ma o so na yi se no nu gbole bo awun ke ye u le ton na bo awun na ofrin ma wa oluto
2: wa ma nazala min al haqq
1: e do podo nu ke mi ze jete khla ye nu e mi ze jete khla ye do nu gboji be wenu ma o so na ye u le ni do yi nu lo do yuro mi
2: wala yakunu kal ladina utul kitab
1: ye u le ni ma wa tayi ye u le ni ma wa tayi di ye u mere mi ti o we na jenu kan bo wenu e bo wenu lo wa de
2: la alaihim la amadu
1: e do wenu wa de do ye wenu de do ye ye ba yi fesu po me mi ze wera jenu kan le ah ah mi ma ko de bayi dire mi ze wera jenu kan le me bayi ko fode Allah me bayi ko fode kawe ko Allah me bayi ko fowe ko fode fode awe eh e do ye wu le Allahu akbar kabira alam ya'ni lil ladina
2: amanu anta khasha qulubuhum li dhikrillah
1: be wenu ma o pe wenu ma o so be ma o ya na mi u mede yi se no nu gole na awon ke mi ton do wa yen podo nu we mi ze da yi ran mi ko nu gogo
2: yakunu kal ladina utul kitaba min qablu
1: fa
2: alaihim la amadu
1: e do ye wu le ni ma wa ta idi ye wu mere mi ze owe na jenu kan bo ye wu le bo wenu wa de do ye wu le ji
2: fakosati qulubuhum
1: wenu de do ye le ji prele chobo awun ke ye wu le ton so sien lahu akbar fakosati qulubuhum awun ke ye wu le ton so sien e do podo supo ye wu le ton wo so yin he gbele nu supo ye wu leton mi na ye wenu bo yin lo ye ni ale bojo mi na ye wenu bo yin lo ye la ale bojo wenu wa mi na ye ila ajali musamba dide ma uno da wenu o wa na wenu ye do ye na le bojo ye na le bojo ye na le bojo o wa ma wa holu pipon ran ye kaka me ba di Allahu akbar e do bo e tinto ye me ke ba yi fode we for di kandi a we for we for we la ilaha illallah bo ye bayi to bo mi so amu nu e gbe to to ye me po fatikuna
2: annallaha
1: e da ye ni so nyu e
2: annallaha yuhila arda ba'da mautiha
1: e da mi ni so nyu e dodo mo emi le ma wa holu wenu fun ayi gba e ko ku da yi emi no fun e dote
3: la
1: eyin lo akan bi ogresi re do bi ayi gba ku bo so nu fun ya ye na timena we Eya ka o bi ogresi de do ma wa horudo ko de bo mi se horo to radio to pa egbedo mo ma wa horudo do kia anna laha yuhyili arido ba da ma tiya do ma wa horudo do mo ayi gba ikoku da ye mi sonu wa fun ayi gba lodote be nu gbowe ya I can be ogresi le
2: kadi bayanna lakum la ayati la lakum ta'qilu
1: kodi bayana lakun maudo nugbo nugbo zede me ohore to wa na mi emi inu labodo onu jire emi ya fo dodo emi ya lo dodo emi wa inu dodo bo wa se kanda ye mi ton dote na mi kodi bayana lakun ayati
2: emi je lakun takilu
1: na mi o me poni do ai me de yi ta me pipe nanu Uwe zo emi ze dodo yi dodo yi ni tole ko to ze de mi tole ko
2: la
1: allakum ta'qiluna innal musaddiqina na mi ni we nugbo nugbo nugbo nuna meto sunu po nuna meto yonu po
2: wa akradullah qaridan hasada
1: wa yulanu anya akwa na ma huwa aluna akwa yinya heyo
2: Yuda afulahum walahum ajrun karim
1: Ero mi wu le na yin deji na ye o akwa de ye yan na mi de ma mi na yin deji na ye ma wu mi na yin deji na mi
2: Yuda afulahum
1: Ero pon po we mi de yan emi ga yi pon a o do so a ho mi lo
2: Yuda afulahum
1: Aya ma si ate wo to mi nu da kwa fi do mi wa gwa lo do me de na ta mo de na zondo nu emi didọ fi lego na do yun ma wu le su po ma ye na zon dego eyin do ye ma yin ken to po ma wa olupo bo wa si do ma wa oluwe wa to oku ekele edo allah akbar ye wu le na wa zon dego do do po ro po ayi muhtar me de vole nu dodo mo de mi nu kiro fo me le vole ye lo de mi ko yin ma le nu bo nu kiro e ofo ati wadagbe ati nunami ati hojoto ati jiredido ati
2: ile wa akradullah qaridan hasana
3: e to nu kiro e fo
2: afulahum walahum ajrun
1: me le vole nu ro mo mi nu kiro e fo bo ndo na we ro mo ye ni ma kro we bro do etewutu laisa libir antu walu hujuhakum kibala limashri
2: wal
1: maghrib walakin libir man amana billahi
2: mana amana billahi
1: do indo mo apo ofie ne kokoro ko fi de ye wa tonu kikido hey ye na o le nundi donu fofo di tanton abi a o nko we to bo adonu kikiko nu ni le we anabayi we po to bo do ayin nu kito
3: na wa ba
1: ama ka bayi do po to nu ni le me a wa te donu kikigo eyin jire wa ye we to cheche a te donu kikigo eyin ye na ku o me fi de e do ye we ye na mo a te donu kikigo eyin do ye na gbagun to fi de ye we ye na mo allahu akbar kabira nu yu e to do na mi dodo mo salataka
2: salataka
1: abi salatuka nam salatuka la ya'ni bi annaka muhsinu wa dhanbuka la ta'ni bi annaka kafiru aji mutaru salatuka la ya'ni bi annaka muhsinu wa dhanbuka la ta'ni bi annaka kafiru
2: la ta'firu
1: idha dhinabta fastaghfiru billahi suri'ata wa la taqum mimman qalu sawfa taghfuru ko dewe nu yun todo aja masia nu yun todo na mi lodo mo e do salatu kala ta'ni bi annaka mukhzinu e do nu kiki dia kiki ma o yiro wodo ayin medagbe la ilaha
3: illallah
1: une jima jima zin kara ko din me le fure eyin a ma tun ale jina ye ye na gbla we bodo abi o masrasi o
3: allah akbar
1: bodo do romo mi janu ki gbe mi la pe se mi la pe nde amamo me le fure e do me le fure yo fun zame nous de kadote nous de dote we po bo afon zame kambiodo nous de dote we to bo afon zame bodo mina se mau salatuka la ya'ni bi annaka mukhzinu wa dhanbuka la ta'ni bi annaka kafiru edo nu kigito e ma oyiro wedo ayin me dagbe to ma wa kholude mo ro po yin ado to wele ma oyiro wedo ayin gbe to e na biyo
3: miome
1: miome ama mo ro nu yin ko ya
4: ka we ro akopo lo popo to awele
1: la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam edo nu kigito e ma oyiro wedo ro mo ayin gbe to dagbe mo ro po yin ado to wele ma o so ojuro wedo ayin ma yi se nu to ma wa holiday e ta fe mo nu ye todo mo e do idha zinabuta fastaghfir min allahi suri'ata wa la taqum mimman qalu sawfa taghfiru e do ani kan wezun e do ani kan wezun gbono bi odo na yin ado ton do na yin ado ton do me to yin ado wa nyondo emi to yin ado wa no kiki tu e ma o yo weda yin me dagbe yin ado to weda ma ka so yo weda mo ayin ma yi se na ani wa yin me de yin do do mo ado na nu ke a lo kan la ma wa olugbono bi o do na yin ado ton de abayipo de a ma bayipo e yin do abayido mo ma wa tin to me yewu le na wa to di do do mo eya mina bayi wala taku mimman qalu sawfa taghfiru mede eya mina bayi eya o ya di mina don asaka pro lai eya di mina don eya ma wa tin to me mo nkan ton le me bro enu atin to me mo nkan surat israil alquran chapitre 17 verset 29 e lo wala taj'al wala taj'al yadaka maglulatan ila unqika wala tabusutu ya kullali basitun fataqunda maluma mahasura ero polo mi ni wa bla minima wa bla lo mi to le dogun wala taj'al yadaka
2: wala taj'al yadaka maglulatan ila unqika
1: ero minima wa bla lo mi ton le alomi ton le do okogo bro mi ma di kebo bla lo mi ton le to kogo e tewe yin alo bla do kogo
4: alo je to mo ron ohun gbere
1: ehn amamo e je yin alo bla do kogo we nu agbere mi ma nanu me alo to na
4: super gi era
1: o amamo nu a we nu agbere mi ma nanu me amo agbere mi ma nanu
2: wala tabusut
1: wala tabusut
2: kola le basiti
1: e do ni ma bla lo to we do gro podo mi ni ma wa so ju edo nino gbeleje me mi wa ju alo mi ton to ni wa na ye gbero ani ma bla dogo ode ye so adu awe ani mo wa ju to nino gbeleje me bro amamu
2: palat pataka unda maluma mahsura
1: mahsura edo mi ni gbayin me he ye nazun bo onu bo onule nawa bo onule nawa vodo amamu emi jodo bo enu gbeleje me inazun we bo nu na bodo we enu akawa imede bo du aya ego pele data si we bo ara do wa mawo si azon yon anade agamba yido bo ara do wa mawo si azon aja ma si ati agan yiro mele do cheju awo medin lido mi na wa nu ne
3: cheju re da e ma so pe cheju awo
1: ye yon cheju yen ma yon cheju ne o e tun mo do mo
3: ah mi to para mawo alhamdulillah mi na da na mele ro ko ge mo to do mi le do mi na hun kan onu mi nu mi de bana se gbe mi to bo mi na se gbe to mi ro mi do 01 21 35 45 02 01 21 65 42 Mero kanu me.
5: Hey, hello. Waalaikum salam.
3: Naam, menu mi to e. Nupo Maliki.
5: Nupo Malika Aja Fatima Masiat.
3: Na fondo.
5: Ndoku no ma mi dazulo.
3: Ndoku na ma me kati to e daro.
5: Eme bi do to do mi e. Mi ndogbe afa pa se gbodo me da o ti afa mi teru ko
1: nu. Ma ka go gbe ba iya we am.
5: Mi ku do ma o zo.
1: Alhamdulillah.
5: Awo ni aze ale mi ton da ga.
1: Ami ami
5: ami. Ni ku do ma o zo. Kamena ten lo klopo me bi bitan.
1: Amin.
5: Ni ku no do to radio to pale bi da gbe na tin lo klopo me bi
1: bitan. Amin.
5: O ko e mi so a Nabia Loklopo maybe with no the Mawa and the Hodo Benefi.
3: Hm.
5: You don't debut out of Benefi, I mean not to know Mawa for me, Mawa's Alamel Loklopo maybe with only.
3: No,
5: I can't mouth on Rodemon, Mino Tempo, they mouth on Mino Bludo, come a mouth on Evo Kailo, Mino Mouth, and Mino Tempo, Mino Sabudo, come a mouth and I live with it out.
3: No,
5: Meloklopo, I couldn't manage it was in there, or Meloklopo, the Mawason was in there, my idea.
3: Near
5: that to know Mawa de Jerome, Mino Tempo.
3: Ma bo tin o ma wo en da ro gbe me fi ni ma do be nu ma o ti o ko de bu de bu abi do Mais le coup de canon, salam alaikum.
6: Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Mais nous mitoé.
6: Noi zanu marufu ton agege donupa.
3: Mais le don le zanu marufu.
6: Ero gani, ero gani. Oh, ndona ndo tita wendo kwe alaja faton masyat.
3: Namu, mi lo kwe inu we.
6: Dijo maudu nanu kwe mingo.
3: Ami ati mi osu.
6: Then Trofendondo Afa Passe. So,
3: I don't know.
6: Mimo, wa si de do di ye.
3: Eh.
6: E mi ni yo susu do gba toletin do to mi na de bo ni na do wa si, mo yi, mo do wa si lo, le na do wa si lo. No clam and ofo we bo no do wa si lo e. Wa si de ga tun pe do po, we gba ton do. Mo, wa si de mi do di ye ya mi tran, e na mi su na nu yo su trala. E jiro ma wo na ya lo gba lo no do. Alonu ami bone mi wa mi on do jabo mi on ti jawe
1: Allahumma
6: mi ndomo na isale
1: o mi do ndo zanu marufu to agege donu pado ni do ndo zanu rajina mi to fide ye tite to agege wa do ndo imam mi ton isa zanu mawo ni jarebo chodo poropo itan po jama de tito agege lo le bi patapata po aji muhtar ana mo do do mo
3: mero popo le wa kanu mero kanu assalamu alaykum
5: Abiwa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Tota me ayawa. Yeti shakru.
5: Naam.
3: Ne ayomi onyowe.
5: Abdeni wa rabbe.
3: Allah. Mi gandi.
5: Mi dondo apapa tenani.
1: Mi dondo mau.
5: Ibo kudo mau ti azo.
1: Mi lene.
5: Mau na ezo adu kudo kudo mau.
3: Ami.
5: Mi dama yiren bebe akino kudeni. Dami kudo jima.
1: Eyan dondo yetin jeje laye na mi to kaka fidete nam aya wa si ati
3: nam
1: do aloko ani yin do e do na mi do do mo mi ni ma bra lo mi ton le dogu abi mi ni ke alo mo do wa nu eni lo mi na mo do bibeli osun papa e do na mi e do nde na mi to ho win weme ko te do ta ton afo e ton fotunun fotun do aje fotunun kwa we e do leson ton son ohono e ton mendo e do mo we e na so lego yi dile e wado oku ene lo gbeto vile mangale pon we le azon ton son ohono to e meton e do awa je ya ma en de pepe do yi de we no la nula ka ja si we to gbe we no na tin to vranchaun lebo amakayi bodo wa mawo si azun amayi bodo segbe to daga amayi bodo na ndudu gbe to amayi bodo gbo khuvename amakayi bodo imeso do to pe amakayi bodo bayi dagbe de pepe bo awa yin dodo mo gbe to le ni wa to ndorawe mi gbe tagbe de do dawe de ton bojo moto di ko nkan dodo pa itan me bo ton fun bodo avion boyi bo ye wado ye za to do po me we akwadi bo ye dodo mo mi yo to ndu to ko rogbe bon me de to quartier lo le ye ma te pon me de ye gba han to gbogbo bi opo lo gbe bo ti mi yo bo nde ma wa moto e tewe e dokiya nde dokiya lo we nkan bi omi to we lonuma e dokiya do mo gbe nu ere tito quartier lo po to me ton le po inu wa ite
3: inu wa dagbe
1: inu wa dagbe eno wa dagbe do dagbe lo a ma mu ma wu do mele vole de mo eh o ma wu se mi le mo mi le mi di busi ma wu mo ma wu yin nu le mi to fi po mi to po me ye do mu ye to mu do gbogbe to ma wa yin nde pepe to nu kun e to me do na ye do zero do na ye do zero do e te wu to ba yi zero ma wu de ye yin won ara robo to ma wu lo sen bo yin fi fon e ton bo yin ayi mi mu e ton lo ma wu lo we ye jula mo bo na wa naya tabi gbeto de ile do ye ile uwe ye ule na wa nuna ko na yi gbeto dagbe to ma wa orun nu kan abi uwe wo mi se me e bi o gbe wa ja
3: wa ja ni salamu alaykum
7: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: nam menu mi to e
7: ye no bi mi to amusa rashidi
3: ah na te aza igbege
7: kare jeji
3: ah kabo kabo na mi te
7: Milo Ganji.
3: Ha, Milo Amina se gbe mi ton. Mi o sun na se to e.
7: Mi ton fi emi de re. E ka lo mi mo po radio lo po e na wa de le de le mo wa.
3: Ah.
7: Mi o to mi Ganji mi na ton we bi ma gangan radio to pa mo do to ne gwo ngbo mi du mo.
8: Allahu
3: Akbar.
7: Allahu Akbar. Mm. Bi gbe na alfa.
8: Na mi to gbe yi na mi.
3: Fi aka mo kan ro ga mi lo yi bi.
7: Eyan le nda ma do gbena mi pon wero ko do mi pe lele bo alta no form no do do mi mero to jile mi ise ko ni wada gbena mi na do mi za gbe mi na le za firevo
3: mo we e
7: ja
8: eyan
3: bo do ndo me ton le afa ga mi lo yi bi
8: ga mi lo yi
3: ne po bo mi na do ple un bo mi na ton sin hosa bo me levo na iteme
8: eh te do ra me levo ro do wo ni sonu to dagbe ma utan Uwe mi din din na ma ori jare bo wa da bo mi ro ro ko mi ta ma oni ma din mi doblo yi mi ta
3: alufa
8: amen ma oni ado ndo me yo no en so mi le ta idi sauda agba tole dofne to kara bi maliki nupo maliki le o ajo vie mi le o mene to togodo le osun papa o
3: wasiu
8: wasiu di jegede ma oni wa da
3: o mama mi ton o gagadi e mama
8: von benelek
3: ene podo mama mi ton lo podo abita me mi do ndo mama
8: mi do ndo yi me bi patapata bo wa do ndo imam imam de ko to gbe lo me le bi patapata
3: mama na ima tukuru si vile
8: mi do ndo yi me po
3: dagbe natin na ye
8: mi do ndo ye me po do dagbede yi aye ton ezun wa ezun bo mi no fun ye
3: e
8: ma yin dagbede yi le wiwa ezun bo mi no fun ye en do yi aye ton o bayi yi aye ton o bayi bo ye wole wa dudu epo na ye lo sun le ni bayi na o vile ni wadu
3: mo we ne mo we
8: epo na ye lo sun le ni bayi na o vile ni wadu awon mo kaka jetin de yi aye ton ku ma ku se mere pepe sin gbe to ye me amo yi aye ton o bayi bo ye le dudu epo na ye lo sun le ni bayi na o vile ni wadu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك
3: رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيباستان ياويدي وجو تمنا دافيد اهوهن ريسونا فين ككابو منيفو نادي داغوناي دوكوروكو مي مبي سي تتون يينايو بو ويوا نايو ايغبي انجيمان مي سونو بوناي مسلاسي بو يكيرون بو يشا صلاتو نانو بي ميتو محمد صلى الله عليه وسلم افا مي تو كو احمد لطيف مي كودو غبي تغدي داغوناي مي مبي سي تون بو مي ليله دو لي بي سي سي بو ني بو ايزاندي اسان تشاتون غبي مي ناري بي ان شاء الله
9: الله اكبر الله اكبر

Pedro Mondi dans Stéphanie Razmin et na gwa lanou milo nouwa le koton koli. Tempon e in sepe e yo, en ye men e, tempon mon koton e, kan yko le koton men ti yon, do kuropo e ton le yo, ye reyon ye na kon tou e di e dedo ali mon koton koi. Ali ene yon kou dopo men e yin nou plon men to, dopo ti yon lobo plon nou men to, en le e ren yon pla vi mon koton le do, vie yi tenpon debou yon, le ren yon pla yon bon lo, a zan vi e le me, mine yon ali ton kou dopo lopo men to le. Ouwe ma plon plon dopo si, ali njen mi anon, bada chek pa e yin bine to oton yi, le na wa nu kon bo we ma plon plon vi yon nu vile ton na si ho bo konu ye yo en pe ta ken de tin lo bo e zero fine be ka yin nu lo bo kon ko menu to vile de su titembe ali ene ho do po pe ta ken de vile zero la mena no kan di si ali ho e yin azon je ko de bo to to pe yo e a to kon e kan pe jobo na bi o ape Kota ene lewe, mina kendo bo wen klikun eje file yo, e na suta nou kwe me, din ton ton. David Ahoren, anaya konji bo, mina je kule sin kan volon nou do kuropo iye ton le di. Dile, ndo kondo bibe me yi, tenkpon e yi, o se pe e yi, vi e de ho a yi zemen do a zomen kwe to koton bo ko yi tenkpon ene le yo, gany ko le koton me diyon mi moro ji, do kuropo ye ton le yo, ye reyon, ye na yi a te le ji, bo nan si ho kpon. Don, e me kado dude ji nou tenkpon mon koton an ji, sin kon dile mi ko dok mo yo e yin wè zè to do egbe, be moro ji do ye me e yi tenkpon ene le ji yo, do kanwe ko ji yo, ye me e dile ye yi kaka, o kanwe o wo mo, hon le nou wale yo e yin kon do akpa kwe ene lobo mitin do ji, mena se sin kwe na lobo do nou o do kuropo o mitin le, Bona go si ali ene yon kolo bono wima. Plon plon do kwa si an kwa kwe bodo mi doji. En fide yi tenkpon. Abi fide non kode sa. Le woma so ado dude ji a. Bo a kou a sobe doro kwa mon koton sa o. E ma mwoda jele en. Gbe ko vodo vi. Ene yon lobo koko fo. Wedele nou an. A sobe kou do. A yi ji je o nou le voyin. Nou kon yi yi si. O walo a lokpa vono vi. Ene le. Ta di yo ye men e. Yi tenkpon e yin tenkpon ko fifo ton alokpade alokpade me yin toba nou to nou plon men to yi lodo tou sen sakbo fadun e na o moje men enele lobo doso gweji do e jeka lobo nou vi e yi tenkpon do kan yko len koton men tine yo e do na levo go aloni boka kpon yi doji e yin tenkpon ba e ye yo enele ko wayi e yin nou dewe yi do lobo rey na jia wi waji do boje zan e lele me on e tenkpon lo bo nou ye ni je wiwaji loy ji lon fon kande we a e o jobu de we na ho a abi a logo nou o kozo a to yoro ed maso ene le de we o e na blo e ma mora ji e yi tenkpon bo e ne onan do a yi me nou me dan dan lo bo nou bi wiwa bisese nan kolo bo e na chi kwi do ho kpa o e ne kwen yi o walo dagbe o fi tokpo fi nokpo do na kpla vi e ton doro akpa kwe e ne on le a do so gweji doji e yin e yi tenkpon bo vie e do no kondwe doji e na din e yo e ka levo a ho a sobe do o e ma mora ji e no ko vo o wedele no e no a moro vitokpo fi no kpo dele si lobo vi mon koton kwa sobe do mo e no a je gbede deji do we o a von de a di le mino dogmo e a ton nou debo a yo do zungbe enile o e kun yi zungbe dagbe lobo nou e ando yin se do vi e jayi nou o tenkpon a lokpa debu e yin kou fi voton e merako tou sen o sakbo e na mon jeme enile do a zogbe miton e do kodon we keten non koton lobo mi se yo mitin do ji mina so kule o do kuropo o miton le mina so kule mi lobo kando mi do o e yin o benen vi sunu benen vi yon le yo ye do a fokpo do a lokpo bisese kwe nou kwe taken e a che ikpa zi be kumpla o yon nou vile sin wima

0: kan lo lo gbe pamọ sibi kan ni ojo yen o wa gbe pa to mo yin pe ojo tin sun o gbe lo gbe lodo awon note la on le yen ton ba ka on lo fi amiye seri e pa ton fa amiye seri e na o tun lagbara to ta koko ta pe ni authentic na oun na di yen niyan alo pe to ba je yin pe o kankan si yaha lo gbe kale lo gbe pamọ sibi kan yan kan o mo yin pe o kowe kale
1: o gbe nkan pamọ sibi
0: o gbe nkan kan mo yan kan o mo mo kan o mo yen oun na si ti le konke ko gbe ko lo an registre e ko tun wa gbe kale to ba ri ta o mo yin ba ri nigba na o mo yin pe asiko bayi ni baba wa kowe yi ko tun le je yin pe ah alo yan kan lo ko no wa ni pe oun lo ko kale o ye ni si
1: ko si yan be
0: ko si yen nu e ma nkan to si ko kale na yan kan o tun le ni pe ah ko le ri be o rara ko le ri be
1: ka dogbon si
0: nta dogbon si
1: si mo
0: o fi ti lowo nu e ton ti fun ni that certain
1: ajupe folo
0: ti na ni eto enrichment na to ba je eyan kan isin lo lu e o ko sinu emission na ti n gbo wa ni oro enrichment la munde to si je nkan gidi ti o ye ka awon omo ilu kun mo gbogbo we ti on ti le se nile ejo awon owe yen on gboro fun lami enrichment leyin yen awon owe ti awon osise ofin mo se awon osise o anu awon osise yen aka awon note aka awon
1: se
0: usie aka awon awon ti ma redate ijoba awon grefie gbogbo awon owe ta awon le yen fe se on gboro fun ni omi afin enrichment yen leyin yen iwe ti emi mo se fara mi mo le se enrichment yen fun mo ba se nu anfani mi lo wa eyan kan o tun le pada iwe ri e ma ko ni iwe yi to se yi eyan n se nkan kale ni fola eyan yi se nkan feni ojo to se na lo mo yin pe ohun se me ti waju lo wo to fi fun ni ami enrichment yi kale to je nkan pataki mu awon nkan karakata ni eyan gbodo se enrichment ka lo yawo lodo eyan ni eyan gbodo se enrichment
1: oro o so gbasagbe oro enrichment ta n so yi o pataki
0: ko si ni ilara kan to lo e ba ti lo ni ke konte e service ati le e o ti le se to ba ti wo to ba se awari ta fun ni retour to na yo ri pe iwe to hun ti gba mi lara niyan
1: to ba ri be asiko na o kuku ti lo o
0: e to ku na o kere o
1: e to ku ko kere awon nkan ti mo kan fe so nbi awon nkan to ku nitori ta ba so yi pe a ti le lo si bi ipari oro
2: n ta le fi kun ni pe o se oda kiyan ti se lasiko to ye gbogbo ti e ma gbogbo ti e ma ti ni dani o lasiko ti e ti se ki n ba yomo wo
0: gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń ṣàlàyé ẹ̀gbà yín pé kò ní ìlera kan àsìkò ń bẹ téèyàn lè ṣe o ìwé tó ṣe léèdì nísìn tó gbé kalẹ̀ títí ó ṣọdún kan kó tó wá yọ jáde yín pé òun fẹ́ ṣe fọ̀màlítè èéfín dandan ni ó sàn báwí lérí ẹ̀ náà ni dandan ni ó sàn báwí lérí ẹ̀ òní nísìn tẹ́lẹ̀ ìgbà tẹ́lẹ̀ ni òfin ní tó o bá tètè gbéwé ẹ wá enrichment tó bá jẹ́ pùn mẹ́rin ló fẹ́ san ni 3-6 fún mẹrin náà ló tún san sérí ẹ pé pàtó àsìkò wa ń lọ òfin wa wo gbogbo ẹ ló ní àní ṣe bẹẹ pàṣẹ enrichment náà pàápàá àwọn owó erí ló wà àwọn owó erí ìtọ̀hún náà dọ́à mẹrin lẹ́yìn mo merin ni ibawi ti ma wa leri e
1: teyan o ba se
0: teyan o ba se lasiko me pati tan resma na wa je pon merin leri pon merin no tun wa tun se no ni ah to ba tete gbe wa ibawi e na papa 20% ni ru amerin leri pon merin na lo san leri e ton awon owe osu kan ni oni to fi se formalite yi to ba kowe na le ni nisin asiko to fi se na ni asiko date ta ma kale ye o ba ko le ni oni ni 22 o pe ju 22 juin o ba ro gbe iwe yen ko se formalite yi ta pe ni enregistrement fun to ba wa titi 23 tide o san ba wi se ri e on alaye de ni mo ni ki tun se fun yin ohun to danu eni te ba kowe yin lekan lekan na e ma gbe si eri oro igba lo de ke ma to enregistrement yin lekan na igba yen a ma se fun yin ba wi
1: ko ni wa yin ba ti se lekan
0: ko ma gbo ti yan ba ti se
1: ko ma se enregistrement
0: ko ma se enregistrement lekan na tun se o se lekan na ni se ohun to fe se lola o mo ohun to fe se lasiko to fe tole o mo pa to si se owe na o ko dat o ko na seri e to ba si se formalite na fun lekan na ti kan ba te wa se pa to ti se formalite o ti se nikan o tun sinu e to fe yin pada mo asiko to se na wa leye e ohun to ko sinu e papa nkan o le yin pada nu e mo
1: asiko ti lo
0: mo ti lo ni si
1: ari ojo muso ti o ba ku gbolohun kan gege bi mo de fin e lo sori e
0: koda
2: ara aki gbogbo eyin ti e lafani lati teti gbo gbogbo ohun ta mu wa ni alaye leri oro orisisan ti an pe ni arun se won o je pe kake mu lo ngun ta so yi ke mu lo to je pe ko fi je anfani fun yin deri gun kan ti e ma n gbese gbogbo on gbogbo leri on gbese te ma n se ninu gbese aye leyin na aki gbogbo yin aki gbogbo gbogbo on ti won ni gbiyanju lati je pe won se ore won owo ore won lasiko lati mu ilu dagba aki gbogbo omo le se owo ori ki kọ́nà sọ́wọ́ di oṣùn tí ń bọ̀ wá pẹ̀lú àlàáfíà akínyìn ó dìgbà.
1: Alájà
0: ṣé o bàbá a gbé wa kí gbogbo àwọn ọmọ ìlú a sì kí àwọn ìyá wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àwọn àǹtí wa tí ọmọ ń gbà sí kó wọn díẹ̀ tó mọ́ fi gbọ́ ètò wa tówó rí yìí bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún gbé orúkọ ọ̀gá lé iléeṣẹ́ owó orí ìlú wa Benin mo fi kí àwọn ọmọ ìlú tó ń sanwó orí wọn bí tó lásìkò kó mọ́ sùn wọn kó mọ́ rẹ̀ wọn ṣé owó orí náà ni ìjọba ń lò tí fi ń tùlù ṣe tí fi ń kọ́ àwọn iléèwé tí fi ń ṣọ̀nà tá à ń gbà á fi dede asiko yi fi dagbe fun ipade wa yo dayo
1: ipade wa tun di osu kan leni
0: beni
1: olohun so wa tayo gba na titi digba na layo layo e o ma pade o digba
3: les meilleurs sont ici et les meilleurs tubes d'ailleurs c'est sur ta radio.